Winwa winya. Waliet dok wagua. Biar bodoh ya bungwan. Tone abic. Speak fama. Don ma begik. Yeah, il tuane. Kade tuwe kakenyo. Speak fama. Biar bodoh ya bungwan. Tone abic. Video ma begik. Don ma begik.

0: ban mo ti mi gena be kun atu gena per ter mi o foj uber gena per ter de da mini yo ket ma chalo bible ti to kor kor ket ma chal waro mi o kere foj bolu ban wa ka chel ki bolu watwa ah wa lego don ruat lu ban ma lo twal wa fuyi pi lok ma in ti ni fonyu wa kor ke kor e lok me mi o foj yesu kristo wa fuyi ben pi jodduchu mago kero speak fm mago winyo lok ke kor yesu kristo wa dwaro ye foj bot en dong wa legeni ine mini wa kija me dwako foj ikare ducho ikom gen mabeye mo tine kwa wa bot en wa ki bot lu wat wa magitimo ji mabeje bot wa yesu kristo ruad lu bama malo tuwal ka wa lego wa kero la min wa filda matite gwana kany ma enti kia rem wang en lu bame chan ye yesu kristo chiri ye chi ichang en ki ya rem mi wang erone kon wa chiro ke chuny mo ke ken matika ke la rem ma premier a ni u a inian matin inying yesu kristo me ta ke twero chi wa gonyo rem pa yesu kristo remati tero ki twero me chango mi lonyo en ki ya rem ni enone inying yesu kristo me ta ke twero jodu ju mag ben gitika rem pa pat ma pego no kar me go chim lo ba ininge te kar ma gen giti wok e yesu kristo ye chi change joma pe ki joma giti kite kar ma tego ma chwalo lutino igan kwantika ngayage yesu kristo yon lubame miyo yechi yabdugula kamadugula peye wek lutino gudok school ay lubame malo twal wafoy yesu kristo pigin mabema iti tiyune kwa wa karaduchu wafoy pi radio station man magengu yeni loki ukatni woki ye wakachir kilu titme ye duchu yesu kristo dungwa legeni yon lubame yechi imet rom me radio man u yet kiluwa malo walego bene rom palo tich wero meto chet mamalo iyo mi chente iyo mi kwo ikit me kwa mabe duji yesu kristo gen duji mameta bi kwo ge wero betie lu tichi mabene gitiyo dok tichi i radio man kun gitiro lok me kwen mabene woke radio man ye wek guma mege bene onye komge ikum tichingi yesu kristo weka gitiyo dok tichi guti mano chungi yom dok giti agonya piano gen momu rembot gipe lubana kapi aki kany mi chero ikanicho piri alegi ni ini gwara ki yo wit me aksi den gwara ki kom gen tujuma reju ma jok tero ilu nyi maleng malo deyo ki paki waro aduwa bot in ma malo tuwal le nying yesu kristo rwadwa
1: amen right neno la win radio wa giho kakan yunge wear any excess love manu karatiki bot masi chinwo no wa verikare monu mekelo botin lohangea